Allora? Chi sei, ragazza? Un'amica o una fantasia?

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride, zombie!

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Săptămâna altfel. Hai să evadăm! La Master Escape copoul nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
2: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
4: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
2: Ne găsești în copoul lângă universitate pe alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape copoul. Evadează dacă poți!
5: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 100.

Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Let's write some hits. Good morning, good music.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: ajutorul tău de relaxare și regenerare.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: pentru localnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes, volumul la dreapta. Viva FM.

0: Jumpy!
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
0: Jumpy!
1: Și de invitați?
0: Jumpy!
1: Și de distracție?
0: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
0: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
0: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Let's write some hits.
2: Viva FM.
1: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

Salut, sunt Niken Andy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, fă urar de fericire din 1996.
4: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
0: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
4: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
0: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Good morning, Viva. Morning Vibes.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la Centrul de Evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana.

0: construcție.
1: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat.
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Let's write some hits.
1: Viva FM.
0: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000.

0: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar, albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect, atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
10: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
1: Vezi, compară, alege.
0: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
1: Open Auto Center.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde sub fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzată online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Noutățile din această săptămână sunt legate de monitorizarea făcută de MVA pe autostrada Unirii A8 prin intermediul dronatoanelor realizate de colegul nostru Ștef. Primele episoade din cadrul proiectului Sprijin pentru măsurile de monitorizare și informare publică derulate de Asociația Moldova Vrea Autostradă, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Transport 2021-2027, fondul de coeziune. Astfel, lucrările pe primul lot al autostrăzii Unirii A8, Târgu Mureș, Miercurea Nirajului continuă într-un ritm susținut. Constructorul turc Nurol a ajuns la un progres fizic general estimat de 65% și menține o mobilizare importantă pe șantier, mai exact 788 de persoane și 711 utilaje și echipamente. Potrivit celor mai recente date, lucrările de terasamente au ajuns la 87% în cazul umplăturilor și 71% la săpături. La structuri, progresul este de 74%, toate cele 569 de grinzi prefabricate fiind deja produse, iar 485 au fost deja montate. În paralel, continuă așternerea straturilor de asfalt, stratul de bază a ajuns la 23%, iar stratul de legătură, binder, la 18%. Constructorul urmărește să profite de condițiile meteorologice favorabile pentru a avansa cât mai mult cu asfaltările înainte de venirea iernii. La aproximativ o lună și jumătate de la startul efectiv al lucrărilor, mobilizarea unui alt constructor, constructor român Dan Lind, pe lotul 1D, Josen Ditrău, al aceleiași autostrăzi A8, un proiect gestionat de Compania Națională de Investiții Rutiere CNIR, mobilizarea este în continuare una consistentă. Pe primul loc de autostradă care se construiește în județul Harghita, sunt mobilizate peste 300 de persoane și aproximativ 240 de utilaje și echipamente. Gradul de realizare în teren este de aproximativ 12%, dar este de așteptat ca în următoarea perioadă ritmul de lucru să fie afectat de condițiile climaterice, deja dimineața înregistrându-se repetat, la Joseni evident, temperaturi sub 0 grade. Și autostrada A7 Bacău-Pașcan continuă să avanseze, dar deschiderea până la Pașcan se mută practic în 2027. Pe locul totul întâi Săucești-Trifești de RDP Iași indica la începutul acestei săptămâni un progres fizic de 71,7%. În zona Filipești, românii de la UMB montează grinzi la pasaj și lucrează la conexiunea cu drumul național 2, echipe importante fiind prezente și pe loturile 2 și 3. Există în continuare speranța că în acest an vom circula pe încă aproximativ 50 de kilometri de pe A7 până în proximitatea orașului Roman. Invitații mei pentru episodul de astăzi, Adrian Covăzneanu, geograf urbanist, specialist în mobilitate urbană, președinte al Asociației Moldova Vrea Infrastructură și vicepreședinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă. Bun venit, Adrian!
3: Bine v-am regăsit! Mulțumesc de invitație!
2: Al doilea invitat, Cosmin Pricop, specialist în domeniul infrastructurii rutiere și aeroportoare, fost manager tehnic la aeroportul Iași și manager de proiect la terminalul T4, grad de absorție 100%, un exemplu de succes. Bun revenit în studioul nostru, Cosmin!
4: Bine v-am găsit!
2: Adrian, intrăm direct în subiect, timpul este scurt, ai participat la InnoTrans 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate transportului feroviar și mobilității. Care au fost lucrurile noi și care au fost soluțiile care ți-au atras cel mai mult atenția și care crezi că ar putea fi relevante și pentru noi, pentru România, în special pentru regiunea Moldovei? Ce ți-a plăcut în mod special?
3: A fost o experiență inedită, e prima dată când particip, să spunem, fizic. Auzisem de InnoTrans, doar că n-am participat fizic și aici a fost, până la urmă, o oportunitate valorizată. Pe lângă tehnologiile noi pe care le-am văzut acolo, să-i spunem, m-a surprins faptul că e un eveniment extrem de mare și, să-i spunem, are o învergură internațională.
2: Păi este târgul cu numărul 1 mondial.
3: Numărul mondial, vorbim de 3.000 de expozanți, suprafețe foarte mari de utilizare, să-i spunem, a halelor respective. M-aș aștepta la o prezență mai numeroasă, dacă ar fi să intrăm în partea critică, din partea românilor.
2: Au fost 170.000 de participanți. participanți.
3: Au fost, posibil au fost și români, poate mai mulți eșeni era nevoie să fie în zonă, pentru că sunt tehnologii care trebuie să fie implementate chiar în zona noastră și ne gândim, de exemplu, la trenul metropolitan, pe care le așteptăm și sperăm că spre sfârșitul anului să avem un răspuns favorabil vis-a-vis de cerere finanțare, dar ne-a luat notițe și la rândul nostru, ca o societate, să spunem, ca o persoană civică responsabilă, am înaintat aceste informații tehnice către instituțiile interesate. E un târg de inovație, de tehnologie, am văzut și români, inclusiv, să spunem, antreprenori, companii românești.
2: Companii românești, sigur.
3: E de apreciat lucrul acesta, chiar din zona județului Iași, până la urmă e bine să fie prezenți acolo și să stabilească cât mai multe legături economice. Până la urmă, economia ajută să mergem mai departe.
2: Da, acolo erau și producători de material rulant, erau și oameni care lucrează în industrie, în infrastructură, în construcția de infrastructură
3: feroviară. Și parte de reparații vagoane, da.
2: Exact, și zona de mentenanță, companii inovative, inclusiv românești, asta spuneam, am văzut și niște premiere mondiale. Cosmin, din perspectiva ta de inginer constructor, vreau să te întreb cât de mult s-a schimbat în ultimii ani modul în care construim infrastructură rutieră, dar și feroviară în România. Ce tehnologii, ce utilaje sau ce metode moderne de execuție ți se par cu adevărat relevante astăzi și unde vezi încă un decalaj față de marile șantiere din Europa, din Asia, de ce nu?
4: Da, nu știu, la atât de mult la infrastructură feroviară în România.
3: Da, din păcate avem de recuperat.
2: Păi cum, avem totuși niște companii care construiesc, am văzut,
3: exemplu... Avem, dar nu sunt în regiunea noastră, sunt peste Carpați
2: la valul lui Traian, Bavi chiar a avut performanță acolo, chiar
4: exact.
2: A fost în regulă.
4: Am vrea mai mult în zona noastră, exact. Da, evident, tehnologie în ultimii ani există, pornind de la... să zicem, etapele de proiectare, unde totul este digitalizat, 3D, BIM, orice ai la dispoziție acum, până la execuția lucrărilor, unde utilajele sunt ghidate, tot așa, digitalizat, studiile topo, acum se fac cu drone. Cantitățile, la fel, sunt măsurate cu modele 3D, tehnologie există, într-adevăr.
3: Important este să avem o piață la noi, ca să valorizăm această tehnologie.
2: Cred că înainte de o piață trebuie să avem o strategie la nivel național, guvernamental și să avem
3: există
2: curajul.
3: O strategie. Există. 1% investiții în zona Moldovei, adică am văzut-o pe partea feroviară.
2: Ești tu cărcotaș.
3: Da, sunt datele certe, adică nu le putem contesta. Adică
2: să fim riguros, 0,75%.
3: 0,75%, da. Sperăm ca acest procent să crească, astfel încât aceste tehnologii de care spune domnul Pricop, efectiv să ajungă și la noi, adică să le...
2: Cosmin. Da, noi am convenit că o să ne adresăm foarte aproape. Cosmin, totuși tu, sigur, aceste tehnologii sunt prezente în România. Avem constructori capabili să ne ajute cu partea de infrastructură feroviară?
4: Cred că exact asta vreau să continui ideea. Cred că toate companiile prezente în piața din România au suficientă tehnologie modernă și nu cred că se mai pune problema să existe companii care, mă refer la domeniul ăsta de infrastructură și atât rutieră cât și feroviară, care să n-aibă tehnologie. Problema, din punctul meu de vedere, dar provocarea cea mai mare ar fi managementul acestor contracte. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, acolo se poate face schimbarea. Da. Așa cum discutam cu tine, Daniel, înainte, foarte important, degeaba ai un utilaj extraordinar de scump.
2: Dacă stă pe dreapta.
4: Dacă stă pe dreapta, da. Exact. Aici e cea mai simplă...
2: Dar de ce stă pe dreapta?
4: Păi, exact asta spuneam, dacă managerul nu este capabil să gestioneze de la proiectanții, avizele, relația cu beneficiarul, sunt o grămadă de activități pe parcursul unor lucrări de infrastructură, nu reușește să le coordoneze, utilajele alea vor sta degeaba, nu vor avea front de lucru, nu vor avea, adică cred că diferența în piață la momentul actual se face pe oameni și pe, mai ales pe manageri, pe coordonatori.
2: Corolar aici, e nevoie de asta și în companiile de stat, nu în zona beneficiarului, pentru că degeaba vine firma cu mega management, dar în partea cealaltă n-are amplasamentul pus la dispoziție, n-are expropierile făcute, n-are
3: know-how-ul să înțeleagă ce poate să facă.
2: N-are avizele, n-are corelarea cu relocarea de utilități. Am văzut asta la autostrăzi, la feroviar, cred că e și mai rău, nu?
4: Cred că da. Din punctul meu de vedere, cred că da.
3: Se încearcă cumva la feroviar partea de cadastru să fie rezolvat. E un proces. E clar că sunt mai în urmă decât, să spunem, sectorul rutier, dar e o pantă de creștere, zic eu, favorabilă în sensul că ai potențial investițional și automat ai, să zicem, perioada de învățare. Adică acum ar trebui să învățăm.
2: E mai multă strictețe, cred, în zona feroviară.
3: E mult mai tehnic aici, Cosmin știe mai bine, e de specialitate, e mult mai tehnic, mult mai reglementator, să spunem, partea asta de instrucție feroviară e mult mai strictă și automat, inclusiv, lucrările sunt mult mai complexe și de asta durează și mai mult.
2: Exact.
4: Dacă îmi dai voie, Daniel, exact, ideea care este, când te uiți la un terasament, să zicem așa, de cale ferată, ți se pare relativ simplu, adică, până la urmă, vorbim de hai să vorbim, infrastructura e relativ simplă.
2: Da.
4: Dar când ai trecut la suprastructură, unde vorbim deja de elemente prefabricate, siguranță, modulări,
3: inclusiv semnalizarea,
4: control automat, exact. Adică deja părerea mea este că da, lucrurile sunt mult, mult, mult mai complexe decât la o autostradă.
2: Se face asta la școală, la facultatea de construcții?
4: Nu, la facultatea de construcții se fac niște masteruri, cred că acum, pe vremea mea, ca să zic așa, că am ajuns și eu să spun că pe vremea mea, acum 22 de ani, exista un obiect de specialitate, dar nu aveam nici măcar digitalizarea necesară să poți face așa ceva, adică lucram pe hârtii milimetrice. Asta nu înseamnă că nu se făceau căi ferate, poate atunci, mult mai elaborate decât astăzi, dar se lucra mult mai, deci proiectarea era mult mai complexă, din punctul meu de vedere, mult mai, nu mai complexă, cum să zicem, mai de lungă durată.
2: Da. Cred că trebuie să-i luăm și pe colegii de la Universitatea Tehnică să participe la InnoTrans. Adrian, cum ai perceput prezența României la InnoTrans 2026? Trebuie spus, și eu am fost cu tine acolo și am mai participat și la alte ediții. Noi am avut companii românești prezente în mai multe zone ale industriei feroviare, material rulant, vorbeam mai devreme, mentenanță, componente, echipamente și tehnologii. Unde crezi că avem deja competențe competitive și unde crezi că mai avem de recuperat?
3: Eu zic că stăm bine la partea de repara vagoane, repara locomotive, deci efectiv la partea de reparații, modernizări, mentenanță de material rulant. Avem experiențe concrete, vedem în zona Pașcanului, vedem în zona Aradului, efectiv sunt, se spune, distribuție spațial.
2: Și la Grivița în București.
3: Și la Grivița chiar au fost prezenți.
2: Februarie la Cluj-Napoca.
3: Da, adică cumva, la nivel, să spunem, cantitativ, vedem o prezență concretă în teren. Acum, important este să existe și finanțările, instrumentele de financiare, pentru că discuțiile pe care le-am purtat la InnoTrans chiar cu partenerii români sau cu ai noștri, să-i spunem, spuneau că ok, ce facem post-PNRR? Pentru că da, ok, noi am investit în partea logistică, materiale, resurse umane și acum se așteaptă această așteptare legitimă dacă pe viitorul program Transport 2 există același, să spunem, mecanism sau aceeași anvelopă cât să-ți permită să menții activitatea.
2: Până când începe programul Transport, următorul program Transport, e un gap de vreo 2 ani de zile.
3: De 2 ani de zile și de asta trebuie acum Ministerul Transportului, ARF-ul, companiile naționale care se ocupă de acest domeniu, ar trebui cumva să pregătească proiectele și să le arăte un angajament ferm, ok, nu sunt lăsați de izbeliște, să-i spunem, și să nu fie dați oameni afară, pentru că știm ce mult contează acest lucru, mai ales în zona noastră Moldovei.
2: Da, e important pentru că încă nu avem un guvern, din păcate, și în momentul în care va veni guvernul, el trebuie să fie și gata să pregătească bugetul pe anul următor, nu?
3: Și o rectificare ar fi trebuit între timp să aibă loc. Uitați că nu avem această rectificare, deja sunt companii care se plâng că nu mai pot să plătească inclusiv salariile.
2: Cosmin, în proiectele mari, cum sunt cele de autostrăzi și magistralele astea feroviare importante, diferența o face doar tehnologia sau, tu spuneai puțin mai devreme, că e managementul de șantier și coordonarea echipelor? Deci, practic, din ce am înțeles, din ceea ce ai spus mai devreme, sunt mai importante aceste chestiuni legate de management decât utilajele în sine.
4: Evident, evident. Adică gestionarea, din punctul meu de vedere, a materialului, încă o dată, managerii de proiect ar trebui să gestioneze toate aceste activități implicate în execuția unei lucrări, de la proiectare până la gestionare materiale, avize, și relația cu beneficiarul, bineînțeles, care e foarte importantă.
2: Da.
4: Deci asta ar fi concluzia pe care o zic. Da, nu cred că în piață, la momentul actual, mai putem vorbi de firme care nu au tehnologie modernă. Vorbim
2: Dar managementul ăsta, iarăși spun și insist pe chestia asta, mai ales în zona feroviară am văzut asta, constat, de exemplu, la nivelul de RDP Iași, managementul de RDP Iași, managementul CNAIR, vine mai degrabă, parcă ar fi avocatul, să spunem, constructorului. De multe ori îi laudă și rolul beneficiarului care este într-un contract de tipul ăsta?
4: Aș putea da așa un exemplu, să zic, din propria mea experiență de la aeroport. Așa cum îți spuneam, foarte important din punctul meu de vedere de stabilit niște să comunici cu constructorul și cu proiectantul înainte de a avea proiectul
3: probleme,
4: finalizat.
3: Sau probleme, okay.
4: Sau, și probleme.
3: Sau chiar exact. Probleme, da.
4: Da. Adică, vă spun, fără să... Aici poate există lume care poate să interpreteze chestia asta că favorizez un constructor. Dar, dacă nu discuți un proiect care vrei să realizezi cu un constructor, nu cu unul, cu doi, cu trei, cu patru, n-ai să înțelegi niciodată dacă acel proiect poate fi realizat în timpul în care ți l-ai propus, în bugetul pe care ți l-ai propus, dacă materialele pe care le-ai primit în proiect sau vrei să le introduci în proiect sunt disponibile în piață.
2: Ideea e să faci un research, asta spui ca beneficiar,
4: exact,
2: da?
4: Exact.
2: Deci, practic, rolul beneficiarului trebuie să fie unul proactiv.
3: Da. Exact, și văd lucrurile acestea, completez ce zice Cosmin. Văd inclusiv în sectorul feroviar, chiar pe zona Iașiului, și un proiect concret este acest proiect de modernizare, light modernization plus electrificare de la Iași spre Ungheni, în care regionala Iași, inclusiv CFR SA, poartă discuții cu potențialii ofertanți, într-un mod transparent, exact, normal, da, legitim, să înțeleagă atât el ca beneficiar, cât și potențialii ofertanți, tocmai care este anvergura proiectului. Mai ales că vorbim de interconectarea două infrastructuri feroviare cumva diferite. Știm, exact, cu toții, cartamentul din Republica Moldova este diferit, semnalistica e diferită, frecvențele diferite, și cumva se poartă aceste discuții pregătitoare, astfel încât ulterior când se depune oferta să nu apară surprize sau eventuale claimuri ulterioare.
2: Cosmin, crezi că dialogul ăsta cu constructorii e mai important decât să folosești ChatGPT când faci caietele de sarcini? Întreb.
3: Da, da.
4: Na, acum știi cum e, ambele sunt.
3: Ambele, da.
4: Ambele sunt importante.
3: Important să fie ChatGPT în ambele părți, exact, și la beneficiar, dar și la ofertanți, pentru că am văzut parcă sau simțim că nu e în aceeași direcție.
2: Vedem
3: să existe AI-ul.
2: Inteligența artificială și discutam asta într-un episod recent. AI la contestațiile făcute de constructori și AI la răspunsurile date de...
3: Posibil diferă variante, varianta free versus premium. Sau
2: depinde cât de bine la antrenezi. Da. E o chestiune asta cu AI-ul, Cosmin. Ne ajută, ne încurcă? Cum e?
4: Mi-ar place să o cred și o spun așa, că cu voce tare, că ne ajută. Adică acum că trebuie reglementat cadrul utilizării lui foarte bine și asta, evident, dar ne ajută, evident. Adică, nu știu, eu, din punctul meu de vedere, îmi scurtează foarte mult timp de analiză pe anumite documente.
3: Da. E un instrument, până la urmă, e un asistent în demersul de fundamentare, de research, adică până la urmă te poți folosi de el.
2: Toată lumea modernă, să spun, actualizată, folosește AI-ul în ușurarea, în
3: sarcini repetitive, de exemplu.
2: Da, adică exact. Și de ce nu pentru preluarea de idei. Până la urmă, vreau să vă spun că sunt oameni care trăiesc, din păcate, încă în trecut și care cred că metoda clasică este cea care e încă funcțională. Iată că am văzut la Innotrans, nu?
3: Da.
2: Și mă întorc la Innotrans, Adrian, dincolo de expoziția în sine, a existat și o seară românească organizată la Ambasada României la Berlin. Cât de importante sunt astfel de întâlniri pentru conectarea companiilor românești, a administrației publice, a specialiștilor cu parteneri internaționali și cât de important pentru promovarea proiectelor de infrastructură din România. Spunem, acolo au fost mari jucători din piața mondială.
3: Exact, și e
2: la
3: foarte important
2: României.
3: Că e un mediu, zic eu, mai relaxat, mai puțin poate formal.
2: Ușor informal.
3: Exact,
2: informal.
3: Mai puțin, efectiv lumea se relaxează și poartă acele discuții tet-a-tet. La un moment dat sunt discuții concrete, aplicate.
2: Erau foarte concrete.
3: Și am stat, pentru că și noi am participat la acea seară, am stat până târziu în noapte chiar, pentru că sunt discuții relevante și mi s-a părut important că, pe lângă actorii, companiile importante, erau și, să spunem, cei care reprezintă instrumentele financiare.
2: Da.
3: Foarte relevant. Pentru că efectiv e o discuție relevantă în care toți actorii
2: erau și consultanți internaționali
3: și aș vedea lucrurile mai departe. Poate ar trebui, nu știu, într-un orizont, poate la următoarea ediție a InnoTransul, dacă va mai exista această seară la ambasadă, de ce nu să fie într-un cadru mai larg, inclusiv cu Republica Moldova, chiar ar fi util, pentru că până la urmă avem interese comune, mai ales că și cadrul ne ajută să dezvoltăm aceste proiecte într-o manieră, să spunem, regională sau macro statală.
2: Da, trebuie spus că atât Asociația Moldova Vrea Autostradă, cât și Asociația Moldova Vrea Infrastructură au primit o invitație din partea Asociației Industriei Feroviare.
3: Și mulțumim pentru această oportunitate.
2: Și mulțumim pentru acest lucru. Noi ne cunoaștem de la comitetele de monitorizare ale programului transport și iată că munca unei asociații civice este recunoscută și
3: validată prin acest efectiv întâlnire. Da.
2: Și am constatat acolo că foarte mulți oameni din industrie cunosc activitatea.
3: E bine, pentru că urmăresc, până la urmă, validăm, suntem și un jandarm, dar până la urmă și validăm niște informații publice fără a aduce anumite tușe politice. Suntem mai politici, echidistanți și echilibrați. Zicem noi acum, da.
2: Acum,
3: lumea să decide dacă avem dreptate sau nu.
2: Dincolo de treaba asta, apropo de atitudine, au fost și reprezentanții administrației publice locale, chiar și din Iași.
3: Chiar și din Iași, da, compania de transport.
2: Compania de transport a fost o seară frumoasă în care s-a vorbit atât limba română, cât și limba engleză.
3: Da.
2: Și aici e foarte bine să avem la nivel de management oameni care sunt capabili să înțeleagă, să spunem, jocul acesta internațional. Legat de conectarea administrației și a specialiștilor cu parteneri internaționali, Cosmin, vreau să te întreb că tu ai această experiență. Am vorbit aici la podcast de mai multe ori despre Terminalul 4. Este poate cel mai modern și cel mai bine clasat ca percepție, să spunem așa, terminal din România. E o chestiune poate subiectivă, dar cert este că a absorbit aproape 100% din, adică 100% din fondurile puse la dispoziție, fonduri europene. Înainte de finalizarea studiului de fezabilitate, chiar ai menționat, și de lansarea licitației, a existat o consultare cu principalii constructori de infrastructură aeroportoară din România. Cât de important este ca viitorii constructori, spuneai puțin mai devreme că e important, dar vreau să, mi se pare relevantă chestiunea asta, cât e de important ca ei să fie implicați mai devreme în pregătirea marilor investiții printr-un dialog tehnic cu autoritățile, cu proiectanții, cu universitățile, cu furnizorii de echipamente. Pentru că o astfel de abordare ar trebui sau ar putea să ajute validarea din timp a soluțiilor tehnice, a resurselor disponibile în piață, să evităm costuri suplimentare, întârzieri sau soluții dificil de pus în operă.
4: Da, exact ce discutam anterior, adică consultarea cu constructorul pe baza proiectului, să zicem, conceptului pe care beneficiarul și-l dorește să-l realizeze, aduce mai multe avantaje. Adică imaginați-vă că beneficiarul nu are capacitatea să înțeleagă, de exemplu, furnizorii din area respectivă. Constructorul deține toate aceste informații, toate aceste date. Adică, nu știu, dau un exemplu, dacă vrei să construiești o structură pe beton, pe metal. E important să știi în zona respectivă.
2: A fost o discuție asta la aeroport, s-a schimbat la soluția de la metal la beton. Un caz obiectiv. Ce s-a întâmplat acolo?
4: Soluția s-a schimbat chiar atunci a pornit războiul.
2: Deci a fost influențată de război.
4: A fost influențată de război.
3: Forța majoră a fost.
4: Da, deoarece structura inițială, într-adevăr, era din să zicem, a fost și structura de beton și structura de metal în cadrul studiului de fezabilitate.
2: Okay.
4: Studiul de fezabilitate realizat înainte de începerea acestui război evidenția structura metalică. Astea erau condițiile atunci. După ce s-a adjudecat, atribuit contractul, în aceeași perioadă a început și războiul, a devenit o soluție care nu mai era fezabilă. Și asta...
2: Fezabilă din perspectiva faptului că nu mai puteai să
4: exact,
3: la timpul necesar.
4: Cantitățile alea de oțel care erau
2: solicitate. Exact, voi ați avut atunci un deadline, cât ați făcut? Într-un an de zile?
4: 9 luni.
2: 9 luni de zile, deci a fost o chestie.
4: 9 luni, înainte, proiectare cu execuție.
2: Cu atât mai remarcabil.
4: Deci, repet, dacă nu s-ar fi luat decizia, că aici ajungem exact la o altă problemă, pe lângă implicarea constructorului, deciziile rapide ale beneficiarului sunt foarte importante.
2: Da,
4: adică avizele, relocarea
3: flexibilitate, de fapt. Exact,
2: lanțul de decizie trebuie să fie unul rapid. Și mai mult decât atât, trebuie să fie cumva același limbaj, să fie aceeași perspectivă, apropo de aeroport, între conducerea aeroportului executivă, Consiliul de Administrație și Consiliul Județean, care este până la urmă... cel care deține aeroportul, nu?
4: Da.
2: Și a fost? A fost.
4: A fost, a fost. Da, asta, probabil aici a fost sinergia găsită între toate aceste autorități și constructor și proiectant, prin care am reușit să facem în termenul ăsta, în termen...
2: Trebuie spus că n-a fost singurul aeroport din România care a beneficiat de aceste fonduri, dar a fost singurul
3: care s-a încadrat, singurul care a respectat.
2: Da, și au mai fost și alții. Adrian, revin la Inotrans, dar mut discuția, pentru că imediat după ce ai revenit de la Inotrans, ai fost participant la întâlnirea grupurilor de lucru tematice și teritoriale organizate de către Agenția Dezvoltare Regională Nord-Est pentru pregătirea priorităților regionale 2028-2034. De altfel, noi ca și asociația am avut mai mulți membri implicați, activ în mai multe grupuri de lucru, cum ar fi cel de infrastructură, energie, parcuri logistice, mobilitate urbană și așa mai departe. Tu ai și prezentat concluziile grupului de lucru infrastructură. Care sunt principalele nevoi de infrastructură și de mobilitate care au rezultat din aceste discuții?
3: Da, nevoile sunt mari. Până la urmă, important e să fie oamenii care înțeleg nevoile Moldovei la butoanele, să spunem, programării viitoare. Ne bucură faptul că am fost validați încă o dată și de către ADR Nord-Est, pentru că avem, să spunem, această expertiză în cadrul asociațiilor, pentru că suntem oameni diverși din diferite domenii de activitate.
2: Ne-a fost încredințat în conducerea grupului de lucru.
3: Da, e un lucru important, da. Adică ne, se spune, ne onorează, dar în același timp ne și responsabilizează. Da. Discuțiile au fost foarte lungi, 3-4 întâlniri, fișe de lucru, zeci de fișe, vreo 60 ceva, analize, SWOT, negocieri, discuții, mai, unele mai intense, altele mai puțin intense. Până la urmă am ajuns la un final, un final în sensul că avem niște direcții strategice, încă nu avem listă de proiecte, dar împingem discuția către necesitățile Moldovei. Scoatem în evidență că e nevoie de autostrada 78 și le gândim ca niște, să spunem, infrastructuri rutiere majore, structurante. Iar pe zona feroviară insistăm pe modernizări și pe partea de electrificare, pentru că zona Moldovei este deficitară. Trebuie spus lucrul acesta. Avem inclusiv o magistrală importantă, Leași la Tecuci, care nu este nici dublată, nici electrificată. Și am insistat pe acest element. Suntem în etapa în care definitivăm direcțiile strategice. Discuția a fost foarte interesantă. Au fost multe grupe de lucruri. Trebuia să termine la ora 2, s-a terminat la ora 4 în ziua respectivă, pentru că toți erau interesați de domeniul. Durează,
2: Erau participanți destul de numeroși.
3: Destul de numeroși din toate județele regiunii noastre, inclusiv factor decizional, autorități locale, inclusiv APAVITAL, dau exemple în ce mi-aduc aminte, adică, până la urmă, Delgaz, toți interesați de investițiile sau de cadrul financiar care va gestiona și mai ales, trebuie spus, pentru că ADR-ul va avea o putere majoră pe următorul exercițiu bugetar, va avea, să spunem, sume majore. Se specula chiar oficial sau neoficial undeva la vreo 60 de miliarde de euro, știm acum un ordin de mărime. Nu e nimic bătut în cuie, dar vorbim de programele sectoriale care vor fi gestionate prin ADR Nord-Est. Bun, ca idee este că noi, pe grupul, să spunem, tehnic, în linii mari, suntem destul de avansați, în același timp, în paralel, și autoritățile județene au acele grupuri de lucru, să spunem, teritoriale, în care noi, la rândul ei, am fost invitați să venim cu know-how-ul, tocmai să asigurăm această corelare și integrare. Suntem pe un parcurs, e un demers, să spunem, care durează, sperăm că la sfârșitul anului să avem direcțiile stabilite și ulterior să derivăm de acolo proiectele necesare regiunii noastre.
2: Cosmin, ai și tu parte de expertiză, spuneai apropo de această consultare, să spunem, e un lucru bun faptul că ADR Nord-Est a preluat această inițiativă, discutăm deja despre viitorul PNRR, deci cum ar veni, s-a terminat PNRR-ul, Planul Național de Reziliență și Reformă, și vom avea planul pentru parteneriat național și regional. Se schimbă un pic paradigma, finanțarea nu va mai veni cum a fost până acum clasic, uite, e finanțare, linie de finanțare pentru terenul de sport, toată lumea face proiecte pe terenul de sport. De acum finanțarea va urma agenda strategică.
3: Agenda strategică și va fi conectată cu reformele. Trebuie spus lucrul ăsta, nu doar vei primi banii, ci va fi, să spunem, PNRR-ul a fost o primă etapă, intuiam lucrul acesta că așa se vor finanța și cumva având această experiență din PNRR, acum trebuie să replicăm și la nivel regional. Și un aspect important și închid rapid, faza importantă pe care o văd, sau o altă fațetă a viziunii Comisiei, este că lasă libertatea autorităților regionale să-și gestioneze și să identifice mai bine nevoile. Este un win-win pentru toți, atât pentru noi, că efectiv suntem acolo la masa deciziei, în sensul că știm ce ne dorim, și pentru ei, pentru că efectiv îți oferă această libertate și descentralizează decizia de la nivel național către nivelul regional și automat poți mai tempera din anumite tendințe politice ușor extremiste prin această decizie a comisiei pe care noi o salutăm.
2: Aici îi spuneam lui Cosmin, practic ideea de care vorbeai tu puțin mai devreme, consultarea aceasta în prealabil între administrația locală și constructori, furnizori de soluții, furnizori de materiale, iată, este implementată și la nivel de beneficiar, nu?
4: Da. Da, exact. Am avut ocazia să particip la, să zicem așa, realizarea unor planuri strategice, județene, să zicem.
2: Okay.
4: Este, din punctul meu de vedere, nu exista coerență. Uh-huh. Adică dacă fiecare instituție vine cu proiectele
2: idei.
4: Lor,
2: da,
4: fiecare vrea ce îl interesează ceva. Și nu există acea entitate care să le armonizeze, să spună,
3: să le integreze, da.
2: Exact. La nivel regional, atenție.
4: Exact. Da. La nivel regional mă refer. Adică să spună, domne, ce este mai important pentru noi, da?
2: Da.
4: Este economia, da? Regiunii. Bă, sunt importante aeroporturile, sunt importante gările, sunt importante punctele de frontieră, sunt importante platformele industriale.
2: Corect.
4: Hai să le legăm întâi toate astea. Hai să facem întâi...
2: Gândim integrat.
4: Exact.
2: Asta e cuvântul cheie.
4: Aici era problema, de fapt. Aici am observat-o și...
3: Integrat și multidisciplinar, efectiv. Aduci toți actorii la aceeași masă, ne exprimăm. Chiar dacă par vai zeci de știți, e nevoie, discutăm 1000 de ori ca să luăm o decizie, ca la croitorie. Adică, efectiv,
2: este o profesionalizare inclusiv la nivelul administrației publice?
4: Păi, vreau doar prin exemplu să vă dau o chestiune. De exemplu, te-a pus să faci, să dezvolți aeroportul Iași la nivelul ăsta la care s-a ajuns acum, dar în același timp lași calea ferată, o lași cumva în urmă.
2: O abandonez.
4: Eu am insistat întotdeauna, un aeroport fără autostradă, fără cale ferată, fără un centru multimodal, este doar o gară, o autogară pentru pasageri, care nu-și atinge
3: potențialul maxim.
4: Potențialul maxim economic.
2: Și mai apropo de asta, că avem pe aeroporturi și aici la Bacău și la Suceava, avem și la Chișinău, poate că o viziune integrată scutește niște investiții care, să spunem, la un dat de vin redundante, nu? Creând o oarecare concurență.
4: Imaginați-vă că aeroportul Chișinău, din ce înțeleg, are un master plan care prevede investiții de 1,3 miliarde pe următoarii ani.
2: Miliarde de?
4: Euro, pardon.
2: Ok.
4: Euro. Care este, și din punctul meu de vedere, aeroportul Chișinău este principalul nostru competitor la Iași.
2: Da.
4: Adică trebuie să iei o măsură urgentă. Ăla are și îi se construiesc și drumuri naționale, acum îi se construiesc...
3: Da, aici a fost o întreagă discuție. Iașul, eu sunt cumva de acord, dar parțial. Adică Iașul nu poate concura Chișinău, adică nu ne putem compara. Vorbim de o capitală, dar e bine să avem acest reper să ne autodepășim. Și Iașul încearcă cumva, chiar dacă acum e o perioadă, zic eu, de tranziție sau o perioadă de plafon, în ceea ce privește...
4: E natural, exact.
3: Nu doar noi suferim cu ghilimele de rigoare, vedem și doar că uneori Iașul parcă suferă mai mult. Când vine o presiune din asta, să spunem, de criză economică, automat Iașul aici arată o reziliență destul de... E dă de gândit cumva și ar trebui cumva și lucruri scumpate.
2: Noi trebuie să investim în continuare în aceste componente cu capacitate duală, să spunem, pentru că n-a trecut decât o lună de când am primit cu toții pe RoAlert faptul că o dronă cu reacție a intra pe teritoriul României și după aia
3: a mai fost una pe la Suceava,
2: s-a oprit imediat zborurile și atunci ne dăm seama cât de vulnerabili suntem, apropo de ce spunea și Cosmin, la o singură variantă de călătorie, ca să spunem așa. Cosmin, cum putem face ca documentele de programare pentru 2028-2034, că vorbeam mai devreme, să nu fie doar o listă de proiecte dorite, wishful thinking, da? Ci un portofoliu coerent, matur, finanțabil, în care atât infrastructura rutieră, feroviară, aeroportoară, cât și cea energetică, foarte importantă, să fie gândite împreună. Am avut mai multe și la forumuri, am văzut chestia asta, oamenii spuneau, ok, degeaba vin investiți în zonă dacă nu avem cu ce energie electrică să le alimentăm.
4: Păi, cred că chiar asta atinsesem mai înainte. Adică, trebuie prioritizate zonele care aduc valoare economiei regiunii.
2: Uh-huh.
4: Aeroporturi, gări, punctele de frontieră, porturi. Astea sunt principalele puncte care trebuie conectate, ca ele ar trebui să, hai să zicem, să fie factorii directori, care să, la rândul lor, să aducă alte investiții în jurul lor. dar asta trebuie să fie coloana vertebrală, ca să zicem.
2: Da, da, da. Se discută în această perioadă, inclusiv legat de investiții în infrastructura energetică, linia aceea electrică de 400 kV, care teoretic face legătura între Cutina și Strășeni, dar cum să spun, Iașul rămâne încă în afara acestor...
3: Sau pe lângă linie, sau da? Pe lângă linie. Avem la nord și la sud, dar Iașul...
2: Se duce la Banca, lângă Bârlad, și va trebui să avem grijă să nu lăsăm Iașul nealimentat, pentru că până la urmă degeaba facem aceste infrastructuri, să spunem, complementare, da? Rutieră, feroviară și așa mai departe, aeroportoară, dacă nu valorificăm oportunitatea
3: exact,
2: de...
3: Exact, și e efectiv o vulnerabilitate strategică. Dacă Iașul nu e pe linia de mare tensiune, să-i spunem, sau nu se regăsește pe o linie de 400 de kV, pentru că vedem Suceava, Bălți, e, să-i spunem, într-un plan, vedem zona sudică a Moldovei, Gutinaș, spre Tecuci și automat spre Smârdan, iar Iașul rămâne izolat. Și aici apreciem eforturile mediului civic și noi susținem lucrul acesta. Camerei de Comerț din Iași, care periodic spune că e nevoie de acea linie, pentru că altfel orice investitor major care va veni în zona noastră va întreba primul lucru, ok, utilități, de unde și care este, să spunem, anvergura lor. Și dacă nu regăsesc aceste elemente, zic eu, primordiale, automat vor căuta alte zone, chiar din zona Moldovei.
2: Vreau să mai ridic o problemă care e importantă. Și Cosmin, tu aici cred că ai experiență. Vine o investiție într-o anumită zonă. Are toate acele însușiri și la un moment dat constați că ai o problemă de productivitate pentru faptul că oamenii nu-ți ajung la muncă în timp util. Una din temele importante în discuțiile pentru viitorul PNR pe zona de infrastructură a fost inclusiv această problemă legată de managementul traficului. În jurul marilor orașe, nu vorbim doar de Iași, de data asta vorbim și de Suceava, vorbim de Botoșani, vorbim de Neamț, chiar și Vaslui, Bacău, se constată că se cam încurcă lucrurile în trafic. E o problemă reală. Care sunt soluțiile? Cum facem să deblocăm și această...
4: Bine, aici cred că tot Adrian e mai pe mobilitatea urbană mai în măsură.
2: Tu, de exemplu, ai experiență în zona de construcție.
3: Ești mai tehnic, da, până la urmă.
2: Și o spunem foarte concret. Iașul în momentul de față este blocat. Da. Blocat din faptul că cineva a avut inspirata idee de a porni mai multe șantiere simultan. Vorbim de Socola, vorbim de linie de tramvai din Copou, vorbim de Alexandru, vorbim de multe.
3: Utilități schimbate în intersecțiile majore, da?
2: Toate, deci toată vara nu s-a făcut nimic sau s-a mers pe relații.
3: Și deodată ne-a apucat hărnicia pe toți.
2: Ne-am trezit și pe lângă faptul că au deschis șantierele, iată, în zona de Socola, deși suferă zeci de mii de oameni dimineața în trafic, avem câțiva muncitori și vreo două utilaje pe pasajul.
3: Este inacceptabil, de aici reacțiile noastre. Deci,
4: părerea mea este că...
2: Ce se întâmplă? E o problemă de capacitate la constructor? Ce se întâmplă aici?
4: Nu. Este o problemă administrativă care, așa cum am discutat-o și mai înainte, am început să discutăm despre investiții, exact așa o văd eu și aici. Adică, în momentul în care tu deschizi sute de investiții, dar care nu știi dacă ai bani să le finalizezi, în loc să te concentrezi, să ai un plan strategic, să
3: ai o viziune.
4: Exact, să am o viziune, să fac 10, nu 200 de investiții, să fac 10 investiții.
2: Dar poate sunt banii ăștia să facă investițiile, trebuie să le facă pe toate... Deci, n-am înțeles de ce au stat toată vara.
4: Aici, nu știu, aici, repet, din punctul meu de vedere este o problemă administrativă care nu este doar la nivel regional, părerea mea este că e la nivel de țară. Uh-huh. Acum, legat de mobilitate urbană, eu am avut ocazia să lucrez acum 20 de ani cu Arcadis pe anumite proiecte în Belgia, în Olanda, în Benelux.
2: Da.
4: De atunci, deci bănuiesc că și dinainte de a lucra eu cu ei, nu era acest concept de a mai adăuga o bandă în plus, de a mai adăuga, de a mări infrastructura, de a lărgi infrastructura și nu de a găsi niște mijloace
3: de calmarea traficului. De ameliorarea traficului, de schimbarea paradigmei de mobilitate.
4: Eu aici nu o văd absolut deloc.
3: Pentru că
4: nu o văd absolut deloc.
3: Noi suntem în urbanismul clasic al anilor 60-70, în care dacă mai punem o bandă, am fluidizat. Nici
4: mai putem face două blocuri.
3: Congestia. Cum va fi la pasaj? Da, eu am spus-o și o afirm. Ok, era nevoie de această reabilitare, este clar, e de bază, e elementar.
2: Da,
3: corect. Dar nu rezolvă problema de fond, adică Bucium are o problemă de accesibilitate și nu are de 20-30 de ani, doar că acum s-a acutizat, s-a cronicizat. Astăzi mă uitam, navetiștii care vin din zona Vișan nu mai merg nici cu autobuzul. Mulți merg pe jos. Autobuzul 203 face o oră jumătate până în pădure. Este inacceptabil.
4: Confirmă aceeași pe Copou.
3: Confirm
4: pe Copou de când s-a început la linia de tramvai.
2: E în regulă că vorbim de oameni maturi și de adulți. Ce faci cu copiii?
3: Ce faci? Copiii merg momentan pe jos, ulterior vor fi vulnerabili.
2: Da, există oamenii responsabili care zic că, domnule, ăia sunt cartier dormitor acolo, n-au ce, așa nu mă interesează.
3: Este partea aia, strada Vișani din municipiu Iași.
2: Da, știu. Dar această lipsă de viziune se transpune inclusiv la nivel declarațiilor publice. Vreau să întrebăm ce e de făcut. Cosmin spunea că e o problemă de administrație. Societatea civilă poate să facă astfel de sprijin consultând populația?
3: Chiar am demarat-o.
2: MVI a pornit un astfel de
3: demers. A pornit cumva tocmai din nevoie, din frustrare, din supărarea noastră. Suntem locuitori ai Iașului, plătim impozite și taxe și invoise la municipiu Iași.
2: Oră
3: și 40 este inacceptabil și tot în oraș suntem, adică nu mi se pare normal lucrul acesta, însă hai să venim în ajutor sau să venim cu informații tehnice. Și chiar am început să demarăm, chiar am zburat cu drona, colegul nostru a și filmat congestia din zona trecerii la nivelul care ferată
2: se
3: din zona Socola.
2: Se vede pe
3: exact și am zis ok, hai să monitorizăm trafic. Am monitorizat în 2024, deja vedem niște valori pe care nu mă așteptam să ne întâlnim acum.
2: Hai să spunem repede, în 30-40 de secunde, hai să vedem exact cât durează să completezi un formular de genul ăsta. Ce schimbare a fost că tu ai monitorizat și colegii au monitorizat de înainte să înceapă școala, nu?
3: Hai să spunem în medie, dacă înainte făceam undeva la vreo 20 ceva de minute, acum ne ducem spre 40 ceva de minute, pe o distanță, să spunem Bucium Centru Gară sau Bucium Podroș Gară. E un traseu, zic eu, care leagă niște puncte de mobilitate, niște hub-uri de mobilitate.
2: Deci cum a fost înainte să dea drumul la
3: deci au crescut cu vreo 30%, iar acum am avut chiar și record de 86 de minute de la Vișan spre gară. Este inacceptabil. Nu mă așteptam ca aceste valori atât de mari să fie acum. Așteptam să fie în timpul procesiunii, în timpul sărbătorii de intensitate maximă a Sfintei Paraschiva sau poate în perioada de iarnă. Și acum ne gândim, la iarnă cât vom face? 2 ore, 3 ore? Păi ajung pe autostradă până la Focșani în timpul ăsta, până să nici n-am ajuns în Iași.
2: O să ajungem să lucrăm de acasă, nu? Să facă școală de acasă. Și
3: tocmai din disperarea asta am zis, ok, hai să venim în ajutorul lor, pentru că lucrăm în zona Iașului, chiar suntem, să spunem, și specialiști în domeniul acesta și ne deranjează pentru că nu se ia o decizie sau nu se comunică cât durează șantierul. Nu știm cât va dura șantierul. Nu vedem mobilizare corespunzătoare, măcar ok, ne asumăm acest disconfort, stăm în trafic, dar în momentul în care merg cu mașina și stau o oră pe la trecerea la nivel, când mă uit în stânga să văd pe pasaj zeci de oameni, zic ok, mi-asum dar nu am văzut lucrul acesta.
2: Am cerut, nu?
3: Am cerut lucrul ăsta, un grafic de lucrări, să știm și noi în ce etapă suntem. N-am primit nimic, doar comunicarea publică, dar o să mergem mai departe, cu adrese către uzităm de toate mijloacele.
2: Teoretic ar trebui să doreze 18 luni, ni s-a spus că s-ar putea să fie gata mai repede. Din păcate,
3: din ceea ce vedem, nu cred că va fi de aici reacția noastră. Și cumva să închidem ideea legată de ce poate să facă societatea civilă, noi deja facem. Am dat drumul la o analiză de tip studiu de mobilitate care să vină în ajutorul planificării infrastructurii și a dimensionării transportului public. E o anchetă publică, nu colectăm informații, nu colectăm date personale, efectiv contorizăm deplasările cu toate modurile de transport.
2: Și rezultatele astea vor fi puse la dispoziția administrației.
3: Le punem la dispoziție în mod gratuit, le vom interpreta și noi din perspectiva noastră și oferim eventuale sugestii către compania de transport, către Asociația de Transport Metropolitan, către primărie, către partea de gestionare de parcaje, adică către toate entitățile interesate de acest fundament, de această analiză, pentru că lipsește în zona Iașului o anchetă de tip origine destinație, de unde venim, cât venim, cât ne ducem, de ce ne deplasăm.
2: Era un proverb care spunea că fără date totul e doar o opinie personală. Cosmin, în contextul financiar și economic dificil prin care trece România, spuneam că nici nu avem guvern și e o problemă financiară și economică a țării destul de importantă, avem deficit excesiv. Crezi că ar trebui să prioritizăm și mai strict proiectele mari de infrastructură? Din perspectiva ta, investițiile publice bine alese pot fi nu doar o cheltuială necesară, ci și una din căile sănătoase prin care economia poate să revină pe o traiectorie de creștere?
4: Da, evident, așa cum spuneam, adică avem exemplele recente prin care s-au deschis sute de investiții pe Angel Salini, pe care acum sunt blocate, oprite, adică nu văd.
2: Bun,
4: nu
2: dar,
4: văd
2: acolo, un... acolo trebuie spus un lucru. S-au făcut terenuri de sport în localități care nu mai au nici măcar de o clasă a întâia, a doua, a treia.
4: Așa este, dar în același timp, odată ce ai deschis niște investiții și acum vii și le oprești, cheltuiala e tot a noastră.
2: Okay.
4: Adică acest, cum să spun, acest filtru sănătos trebuia făcut înainte. Adică sărim niște pași și ajungem unde nu ne dorim.
2: Ok. Prioritizăm mai strict? Asta e întrebarea, de fapt.
4: Evident, prioritizăm mai strict. Ăsta ar trebui să fie rolul acestor master planner, rolul nostru ca și organizații non-guvernamentale. Ăsta este rolul nostru, să venim cu date, să venim cu informații, să ajutăm să filtrăm aceste investiții la modul la care să ne ajute în mod real ce se construiește.
2: Ele să fie replicabile, să aibă impact în economie, nu?
3: Da.
4: Evident, evident. Mai înainte spuneai de infrastructura duală. Acum este momentul să accelerăm aceste investiții duale.
2: Civil și militar, asta.
4: Exact, exact. Duale. Acum este momentul să accelerăm. Adică SAFE-ul accelerează crearea acestei infrastructuri, exact. Civilul o folosește. Adică...
2: Și justiția o temporizează.
3: Da, din păcate.
2: Păi nu, dar e o problemă reală.
3: Este o problemă
2: nici
3: de
2: nu avem,
3: securitate națională, nu avem chiar. E o vulnerabilitate.
2: Lotul Târgu Frumos Lețcani, care are asigurată finanțarea prin SAFE, da?
4: Exact.
2: De multe ori spun, nu sunt bani. Uite, sunt bani.
3: Sunt bani, banii sunt.
2: Da? De ce nu clarificăm o dată? De ce durează atât de mult? Ba la instanța aia, ba la instanța aia, se amână în continuare
3: pentru că persoanele responsabile care pot lua decizii nu le iau și vedem la nivel înalt lucrul acesta, din păcate, că nu vedem o strategie și o coerență.
2: Poate că nu ne cunoaștem cu adevărat interesul național. Ne apropiem de final, Adrian. Ce ar trebui să facă diferit regiunea Nord-Est în perioada 2028-2034 pentru ca investițiile în infrastructură să producă nu doar kilometri noi de drum și de cale ferată, ci și dezvoltare economică reală? Da, deci cum transpunem asta în creșterea economiei și a bunăstării populației?
3: O schimbare de paradigmă investițională, adică să nu mai gândim strict la nivel de regiune, suntem pe flancul estic și să nu fim o zonă de barieră, ci să fim o potențială poartă investițională. Chiar am spus-o și la ADR Nord-Est, viziunea asta integratoare în care să avem proiecte comune, coerente cu Republica Moldova și cu Ucraina, eu zic că este în beneficiu tuturor. Și tocmai în logica asta, ușor, ușor vedem anumite elemente pozitive, chiar finanțările pe CEF valorizează zona transfrontalieră, vedem proiecte integrate, vedem SAFE-ul că mușcă cu kilometri de rigoare și din de Republica Moldova, intră cu vreo 5 km de și în Ucraina.
2: Da.
3: E această viziune pe care noi o să o propunem, ca să spunem, ca ONG din partea grupului de lucru tehnic de la ADR Nord-Est pe viitorul exercițiu bugetar și cred eu că această viziune trebuie să fie și după 2034, pentru că nu poți să te mai dezvolți singur sau să ai o viziune limitată la nivelul tău, nu știu, de UAT, de județ sau chiar și de regiune, ci să gândești proiecte comune, pentru că ne ajută în beneficiul tuturor în varianta asta, să spunem, competitivă, dar și coerentă.
2: Am ajuns la finalul acestui podcast și am o întrebare, zic eu, dificilă, derivată, să spunem, din ceea ce am discutat puțin mai devreme. Vă invit să răspundeți. Autostrăzile A7, A8, deci podul la Ungheni, sunt proiecte cu evidentă relevanță duală militară și civilă, cum spuneam, într-o zonă aflată la frontiera estică a Uniunii Europene. Ar trebui să privim această componentă, în primul rând, ca pe o oportunitate de a accesa linii speciale de finanțare pentru zona de mobilitate militară sau mai degrabă ca pe un semnal că întărirea infrastructurii de transport din estul României a devenit deja o nevoie strategică stringentă. Cosmin?
4: Da, cred că adică este șansa noastră de a accelera niște investiții civile, în fond, okay, prin această mobilitate
2: militară. Dar e doar o oportunitate de finanțare sau chiar avem o problemă reală? Există acest risc real?
4: Există, evident că există, dar ăsta până la urmă este rolul acestei infrastructuri duale, nu? Adică creăm reziliență pentru granițe și pentru regiunile din proximitatea granițelor și în același timp creăm mobilitate pentru civil. Mm-hmm. Adică eu așa o văd, una și șansa noastră, repede, este poate una dintre șansele care ar trebui să profităm la maxim pentru a accelera astfel de obiective de infrastructură.
2: O oportunitate. Deci dacă vrei să fie pace, trebuie să te pregătești ca pentru război.
3: Război, da.
2: Că descurajează. Tu cum vezi asta lucrurile?
3: Eu văd lucrurile cumva tot în ideea aceasta, doar că ne uităm la valorile de trafic. Ne uităm, de ce suntem surprinși că punctul Albiț are cele mai mari valori de trafic? Pentru că nu prea avem foarte multe puncte de trecere a frontierei și automat finanțarea în acest context este fie doar un instrument. Până la urmă, că a venit acum într-un context extrem de favorabil, care îl putem valoriza inclusiv de perspectivă, să spunem, militară, e un ajutorul nostru, dar noi trebuie să vă rezolva problema aceasta, adică da, interconectarea...
2: Pe partea cealaltă, Moldoveni au investit în Albița...
3: La Leușen, da. Chiar au investit inclusiv în drumul Iemul, adică vedem lucrurile acestea și au făcut-o chiar înainte de a fi în Uniunea Europeană, adică sunt de apreciat, ceea ce noi nu am făcut sau nu facem uneori chiar și de când suntem în Europa. Ne uităm la Tișița Albița, că trebuie să spunem cu subiect predicat.
2: Hai să vedem cât de repede se mișcă cu podul de la Ungheni și partea care ține de infrastructura de autostradă către Chișinău. Da. Să vedem ce fac. Deci, tu cum vezi lucrurile? Sunt
3: suntem cumva
2: imperios necesar?
3: Da, și suntem, să spunem, finanțarea europeană nu trebuie să fie singura sau singurul instrument financiar. Nu trebuie să fie în complementaritate. Tu ca stat român trebuie să investești și în alte zone în care nu sunt pe coridoare. Ne uităm la Bumbăta, de exemplu, sau la Fălciu, unde recent anul acesta se fac eforturi ca acea linie feroviară cale ferată să fie utilă, dar nu vedem o strategie din partea statului român pe zona județului Vaslui și trebuie spus lucrurile acestea pentru că automat vor crește acele discrepanțe teritoriale.
2: Deci trebuie să avem grijă să ne ținem de finanțările existente și să ne apucăm să facem treaba la timp.
3: Să avem o strategie, da.
2: Da. Vă mulțumesc pentru participarea la acest podcast. A fost destul de alert, a fost destul de intens și cred eu că cine a avut de auzit, a auzit și cine vrea să înțeleagă mai mult, înțelege. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele Viva FM la podcastul Moldova Vrea Autostradă. Sunt Daniel Mătăsaru, toate cele bune, pe curând.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000.

ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce

0: schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Free FM.
11: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
13: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția.

0: plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Let's write some hits. Hey. Fly FM.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Săptămâna altfel. Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
2: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
1: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
2: Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
3: Și de invitați?
4: Jumpy!
3: Și de distracție?
4: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Astăzi sărbătorim!
7: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
6: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
7: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
10: Salut! Sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Cafe Lounge.
6: Music in motion.

0: de dezmembrări auto Malicon Pașcani. Vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
2: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Serii Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
5: Ai verde la hituri.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege.
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
5: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride some hits. Cafe Lounge.
2: Music on the move.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: așteptată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
0: Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Let's write some hits.
1: Riva FM. Cafe Lounge.
0: Ai verde la hituri.

0: Everybody ready?
1: Ready?
2: Yeah! What?
3: Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom petrece împreună următoarea perioadă. Săptămâna asta avem cărți audio în care AI-ul te poate ajuta să ții minte cine este cine, un calculator Apple vechi de aproape 50 de ani care valorează acum cât o casă și un film Dracula din 1958 care revine cu imagini considerate cândva prea înfricoșătoare pentru public. Mai aflăm de ce schimbările climatice încep să influențeze inclusiv felul în care sunt croite hainele, ce caută astronomii

cerul din octombrie și cum au reușit niște insecte uriașe să stea zeci de ani în colecțiile muzeelor, fără ca nimeni să observe că aparțin unor specii diferite. Eu sunt alături de tine la Viva FM, urmează muzică nouă și câteva dintre lucrurile care mi-au atras atenția în ultima săptămână. Acesta este Trending Lifestyle.

0: dat vreodată o carte audio cu 20 de personaje și după 3 ore ai ajuns să te întrebi în tăcere, stai așa, cine era Jonathan? Audible încearcă să rezolve exact problema asta. Platforma a început să introducă funcții care completează experiența de ascultare cu informații despre personaje, locuri și imagini din poveste. Pentru noua producție audio, Dracula, de exemplu, poți asculta un ghid al personajelor fără să fii nevoit să cauți separat pe internet și să riști să afli finalul. Dar mai interesante sunt experimentele cu AI. Audible testează inclusiv posibilitatea de a conversa cu personaje inspirate din universul unei cărți. Nu vrea să rescrie povestea, ci să transforme lectura audio într-o experiență puțin mai interactivă. Până acum, dacă nu înțelegeai un personaj, trebuia să recitești capitolul. În curând, s-ar putea să-l întrebi direct ce problemă are.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: De obicei, când vorbim despre schimbările climatice și haine, discuția este despre materialele din care sunt produse. La Paris Fashion Week a apărut însă și o altă întrebare. Dacă verile devin mai fierbinți, trebuie să se schimbe și felul în care arată hainele? Louis Vuitton spune că da. Pentru colecția de primăvară-vară 2027, Nicolas Ghesquier a lucrat cu materiale foarte ușoare, rochii fluide, piese transparente și croiel gândite să lase corpul să respire mai ușor. Designerul a explicat că temperaturile tot mai ridicate influențează inclusiv cercetarea materialelor. În aceeași săptămână, Stella McCartney și-a construit colecția în jurul oceanelor, folosind motive de valuri, rechini, delfini și balene, pentru a vorbi despre pescuit excesiv și degradarea ecosistemelor marine. Moda obișnuia să ne spună ce vom purta sezonul viitor, acum începe să se întrebe și cum va arăta, de fapt, sezonul viitor.
1: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie, cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de

0: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă universitate pe alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Let's ride some hits.
1: Free FM.
0: City Vibes.
1: Deep sounds for more.

Dacă ai un telescop uitat prin casă sau pur și simplu îți place să ridici privirea din când în când, octombrie vine cu un program destul de bun. NASA a publicat ghidul astronomic al lunii, iar unul dintre personajele principale este Saturn. Pe 4 octombrie, planeta a ajuns la opoziție, ceea ce înseamnă că Pământul se află aproximativ între Saturn și Soare. Rezultatul, planeta este mai ușor de observat și rămâne pe cer mare parte din noapte. Iar mai târziu, în jurul datei de 21-22 octombrie, vin Orionidele. Sunt meteori produși de particulele lăsate în urmă de celebra cometă Halley. Cometa în sine nu se întoarce lângă noi prea curând, dar Pământul traversează în fiecare an urmele ei. Mi se pare foarte frumos că putem vedea bucăți dintr-o cometă care trece pe lângă noi doar o dată la 76 de ani aproximativ. Este felul Universului de a lăsa trailerul între două apariții.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
1: Viva FM.
6: City

0: Nashville are de săptămâna asta un nou loc de pelerinaj pentru fanii muzicii country. S-a deschis oficial Dolly's Life of Many Colors Museum, alături de Songteller Hotel, două proiecte dedicate vieții și carierei lui Dolly Parton. Deschiderea vine la doar două săptămâni după moartea artistei în august, la 80 de ani, așa că pentru mulți dintre primii vizitatori experiența a fost mult mai emoționantă decât ar fi planificat inițial. Muzeul urmărește povestea ei de la copilăria din Tennessee până la cariera internațională și include costume, obiecte personale și materiale din arhivă. Și există ceva potrivit în faptul că se află în Nashville. Dolly Parton și-a construit cariera spunând povești foarte simple despre oameni, familie și locurile din care venim. Acum, acele povești au primit o adresă, iar după reacțiile primilor vizitatori, se pare că va fi unul dintre acele muzee în care nu doar intri ca să vezi lucruri, intri și să-ți amintești ceva.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă nu-ți place niciunul dintre gadgeturile cu inteligență artificială disponibile acum, Meta are o soluție puțin neobișnuită. Construiește-ți unul. Compania a publicat codul unui proiect numit Muse Gadgets, prin care dezvoltatorii și pasionații de electronică pot conecta agentul AI Muse la propriile dispozitive. De exemplu, poți pune Muse pe un mic ecran e-ink pentru notificări. Îl poți conecta la televizor prin HDMI sau îl poți integra într-un gadget cu ecran tactil făcut acasă. Sistemul poate fi folosit chiar și cu plăci ieftine, precum Raspberry Pi, și conectat la senzori, butoane, boxe sau alte dispozitive. Meta a construit deja un mic aparat numit HomeLink, care îi permite lui Muse să comunice cu unele dispozitive inteligente din casă. Până acum cumpărai gadgetul și primeai AI-ul din interior, acum primești AI-ul și tu hotărăști unde îl integrezi.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut! Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: Uneori o specie nouă este descoperită într-o junglă unde n-a mai ajuns nimeni, alteori se află deja într-un sertar de muzeu. Cercetătorii australieni au identificat două specii noi de insecte băți uriașe după ce au analizat exemplare care timp de zeci de ani fuseseră considerate parte din alte specii cunoscute. Una dintre ele este suficient de mare încât să intre fără probleme în categoria insectelor care te fac să verifici de două ori dacă este chiar insectă sau o crenguță care tocmai a decis să plece. Analizele genetice și comparațiile anatomice au arătat însă că diferențele sunt reale și că vorbim despre specii diferite. Descoperirea spune ceva interesant despre colecțiile muzeelor. Nu sunt doar niște depozite cu animale pe care le-am înțeles deja. Uneori sunt biblioteci cu întrebări pe care încă nu ne-am gândit să le adresăm. Și undeva probabil mai există un sertar etichetat eficient. Doar că eticheta e greșită.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: În 1976, Apple One era practic o placă de calculator făcută de Steve Wozniak și vândută celor suficient de curioși încât să creadă că un computer personal ar putea avea vreun rost. Astăzi, unul dintre exemplarele rămase ar putea ajunge la aproape 800.000 de dolari. Casa de licitații Bonhams scoate la vânzare un Apple One rar, semnat chiar de Wozniak. Alături de calculator se află și o scrisoare semnată de Steve Jobs. Estimarea este între 500 și 800 de mii de dolari. Apple One este fascinant tocmai pentru cât de modest arată. Nu avea monitor, tastatură sau carcasă elegantă pe care o asociem astăzi cu produsele Apple. Primeai în esență placa de bază și totuși de acolo a început una dintre cele mai valoroase companii din lume. Este probabil cel mai bun exemplu că nu trebuie să arăți impresionant la început, doar să fii suficient de interesant încât cineva să nu te arunce în timpul unei curățenii generale.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate, prăjită cu grijă, chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună, chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
10: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
11: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
10: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
11: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
10: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM.
12: City Vibes.
13: Urban Beats.

0: Una dintre cele mai interesante colecții de la Paris Fashion Week nu a început într-un atelier parizian. A început cu artizane din Afganistan. Designerul Gabriela Hurst a colaborat cu organizația Turquoise Mountain pentru a integra noua colecție textile realizate de femei afgane. Jachete din patchwork iCat, broderii cu mici oglinzi, shisha, picturi aplicate pe sacouri și motive cu rodii. Hurst a numit femeile afgane cele 22 de milioane de muze ale colecției și nu este doar o inspirație vizuală. O parte dintre piesele prezentate au fost efectiv lucrate de artizane din Afganistan. Designerul a folosit și materiale alternative, de exemplu mătase tratată cu o rășină naturală pentru a obține un efect asemănător nailonului, fără material derivat din petrol. Îmi place când moda reușește să facă asta, nu doar să împrumute un model frumos dintr-o cultură, ci să-i lase și pe oamenii care știu să-l facă să participe la poveste.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Dacă ai impresia că edițiile Director's Cut sunt o invenție modernă, un Dracula vechi de aproape 70 de ani tocmai a primit ceva asemănător. Filmul Dracula din 1958, regizat de Terence Fisher și cu Christopher Lee în rolul contelui, a fost restaurat în format 4K folosind materiale originale din arhive. Restaurarea include și imagini care fuseseră eliminate sau cenzurate în anumite versiuni pentru că erau considerate prea înfricoșătoare ori prea explicite pentru publicul vremii. Asta înseamnă că spectatorii de astăzi pot vedea filmul mai aproape de forma în care fusese gândit inițial de regizor. Mi se pare fascinant cât de mult se schimbă definiția cuvântului șocant, ceva considerat prea dur pentru cinema în 1958, poate părea astăzi aproape elegant. Dar poate tocmai aici stă farmecul. Dracula nu trebuie neapărat să devină mai înfricoșător, trebuie doar să primească înapoi bucățile pe care i le-am ascuns.
1: City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: Și uite unde ne-au dus primele zile din octombrie. Am plecat de la o carte audio cu care poți interacționa și am ajuns la un Dracula din 1958 care primește după aproape 7 decenii scenele pierdute. Între ele am avut un calculator Apple care valorează o mică avere, AI pe care îl poți pune într-un gadget construit chiar de tine, insecte care au stat ani întregi sub nasul cercetătorilor și haine care încep să fie gândite pentru o planetă mai caldă. Și dacă vremea permite, din asta avem și o pământă bună să mă ridicăm ochii spre cer.
1: Salut, sunt Nică Nendi și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: colaborare cu Viva FM.
1: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
3: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits. Viva FM.
5: Hiturile momentului la Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Săptămâna altfel. Hai să evadăm la Master Escape. Copoul nu stai în bancă. Intri direct în aventură. Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp. Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită. Ne găsești în Copoul lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copoul. Evadează dacă poți! Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
2: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: City Vibes.
4: Urban Beats.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Riva FM.

Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
2: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Monia, în Iași, pe strada Carpați, 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
4: Vezi, compară, alege!
3: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie. Umbrie Palace Iași.
4: Open Auto Center.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
7: Hiturile momentului la

0: ai cu Pluta. Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana și

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's ride zombie hits. City Vibes.
2: Urban Beats.

0: auzit? Astăzi sărbătorim!
1: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
0: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
1: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM. City Vibes. Life in motion.

0: toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000, dar vom și cânta împreună hiturile NND.
5: Încerc acum să spun că am găsit, dar tu nu vrei să asculti, nici măcar te uiți la mine.
4: Așa că luați vocea la voi și ne vedem acolo. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.
0: Viva FM.
6: City Vibes.
0: Urban Beats.

0: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
3: Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova, degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Let's ride some hits.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120

0: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce face să se retragă și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege!
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
6: Open Auto Center.
1: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90-2000, dar vom și cânta împreună hiturile NND.
1: Încerc acum să spun că am greșit, am greșit, dar tu nu vrei să spun, nici măcar te uiți la mine.
0: Așa că luați vocea la voi și ne vedem acolo. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment realizat în colaborare cu Viva FM.
2: 10 de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana

Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride zombie hits.
12: Viva FM.
9: Viva Deep Vibes.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
2: Salut! Sunt Mike Nendi și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
0: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty!
4: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
6: Vezi, compară, alege!
5: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
6: Open Auto Center.
7: Let's ride some hits.
8: Deep Five.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Salut, sunt Nick NND și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120.

0: PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Săptămâna aceasta începe cea mai efervescentă perioadă din an, sărbătorile Iașului. Centrul orașului îmbracă haine festive și devine o imensă zonă pietonală plină de viață, gusturi bune și energie. Dacă vrei să simți din plin atmosfera de sărbătoare, o plimbare pe Bulevardul Ștefan cel Mare este obligatorie. Aici vei găsi târgul de toamnă și târgul meșteșugarilor. Te poți plimba printre zecile de căsuțe cu obiecte artizanale, icusute manual, produse din piele, ceramică și bunătăți din toate colțurile țării. Zonele culinare te ademenesc de la distanță cu mâncăruri și băuturi tradiționale. Iar pe plan cultural, ești în locul potrivit. Este ultimul weekend în care poți prinde spectacolele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Te așteaptă ultimele reprezentații stradale cu marionete uriașe, acrobații și spectacole vizuale în spații neconvenționale, dar și producții fantastice pe scena Teatrului Luceafărul. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Pe 10 și 11 octombrie, Palatul Culturii din Iași găzduiește Plant Based Fest, ediția a treia, eveniment organizat de Asociația Vegania. Te așteaptă producători români din toată țara și din Republica Moldova. Degustări la aproape fiecare stand, mâncare caldă și o tombolă în care fiecare bilet câștigă premii oferite de sponsorii ediției. Intrarea se face între orele 9 și 17 și este liberă. Plant Based Fest, pe 10 și 11 octombrie, la Palatul Culturii.
8: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q-Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q-Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: zombie.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarulevenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul Evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Let's ride zombie!

0: Cum iubesc bărbații, ce îi apropie și ce îi face să se retragă și ce le este greu să spună. Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Let's ride.

Salut, sunt Nike Nandy și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

Salut, sunt Nick N&D și vă invit la Bayram 2000. Sâmbătă, 10 octombrie, în Iași, la Vivid Lounge, în cadrul unui show hibrid de minim 120 de minute în care voi mixa hiturile anilor 90.